esanse oyɛ nyame bambofo anapɛi enhyira nyame bambofo ni di na yɛn kamfo no esanse ɔne yɛn ɛdi no ye dododo nyame bambofo by Dinah Hamilton.